0: تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے طور پر انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بھارت کی امیدواری کا آغاز کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دنیا بڑھتے ہوئے تنازعات اور عدم استحکام کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کا رول پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھارت کے شانتی ویژن کا بھی اعلان کیا، جس کا مطلب ہے اصولوں، اعتماد اور دیانتداری کے ذریعے جامع ترقی کو یقینی بنانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویژن عالمی امن، سلامتی اور مساوی و منصفانہ ترقی کے لیے بھارت کی رہنمائی کرے گا۔ بھارت کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک تقریباً 300,000 اہلکاروں کو اقوام متحدہ کے تقریباً 50 قیام امن مشنز میں بھیج چکا ہے، جبکہ اس وقت 4,300 سے زیادہ بھارتی اہلکار 10 مختلف قیام امن مشنز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی رہا ہے، اور اس نے عالمی خطے جنوب کے خدشات اور مفادات کو عالمی سطح پر مؤثر آواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے حمایت کی اپیل کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سلامتی کونسل میں بھارت کی موجودگی اس اہم ادارے میں فیصلہ سازی کو مزید تقویت فراہم کرے گی۔ بھارت اگر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ 2028 سے 2 سال تک سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہے گا۔ اس سے قبل بھارت 8 مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہ چکا ہے، جن میں سب سے حالیہ مدت 2021-22 تھی۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے نزدیک کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی کل رات ممبئی پہنچ گیا۔ میلوکین کے جسد خاکی کو ہوچین مین سٹی سے ویتنام ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے بھارت لایا گیا۔ اس عمل کو ویتنام میں موجود بھارت کے سفارتی مشن نے ویتنام کے حکام کے ساتھ مل کر مکمل کیا۔ تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرلا کی ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور جسد خاکی کو ان کے آبائی شہروں تک پہنچانے کے انتظامات میں تعاون فراہم کریں۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے امدادی کارروائی، لاشوں کی شناخت اور انہیں وطن واپس بھیجنے کے عمل میں تعاون کے لیے ویتنام کے حکام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 32 بھارتی سیاحوں اور 4 مقامی عملے کے ارکان کو لے جانے والی ایک تیز رفتار کشتی جمعے کے روز فوکوک جزیرے کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 15 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے 16 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں، جبکہ ایک زخمی سیاح اب بھی ویتنام کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل سے دور رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی، جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتوار کے روز کوسٹ گارڈ، بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا۔ کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برآمد کی گئیں، جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹاپکور مردہ خانے میں رکھا گیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2,00,000 روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مچھلی پکڑنے والی یہ کشتی ایف بی ماں کالی مشرقی مدنی پور کے دیگھا شنکرپور ماہی گیری بندرگاہ سے 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ 5 جولائی کو اس کشتی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ، بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کئی دنوں تک مشترکہ تلاشی مہم چلائی گئی۔ بالآخر سنیچر کی

0: کر گئی ہے اور ہر سال اس میں نمائش کرنے والوں، خریداروں، فروخت کرنے والوں اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اس تقریب میں 130 ملکوں کے 60,000 خریدار اور نمائش کرنے والے شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت ٹیکس میں ایم ایس ایم ایز اور آنٹرپرنور بھی شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے بھی ٹیکسٹائل شعبے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔
1: دنیا کے 130 دیشوں سے اوپر باہر آئے ہیں۔ ابھی مودی جی نے 56 دیشوں سے ایف ٹی اے ہو رہا، کچھ سے ہو گیا ہے، کچھ سے باقی۔ یہ بتاتا ہے کہ آج 60,000 سے اوپر ایگزیبیٹر آئے ہیں۔ اور سب سے بڑی خاصیت ہے اس ایکسپو میں 90% ایم ایس ایم ای آئے ہیں۔ میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار جو بائر آ رہے ہیں یہ سارے دنیا کے ریکارڈ کو توڑیں گے۔
0: افتتاحی تقریب میں الگ الگ ریاستوں کے ٹیکسٹائل وزراء اور ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت پوتر مارگریٹا نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں ٹیکسٹائل، فیشن، پائیداری، ٹیکنالوجی، اختراع، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی عالمی لیڈرشپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے۔ پارلیمانی اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو آج دوحہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے دورے کا مقصد بھارتی حکومت اور عوام کی طرف سے قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ شیخ امیر کا جدید قطر کی تعمیر میں اہم ترین رول تھا، وہ بھارت کے قریبی دوست تھے۔ جموں کشمیر میں حکومت نے کوڑ کی بیماری کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے جس کے بارے میں فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جانا ضروری ہے۔ یہ اعلان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم پر کیا گیا ہے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس نئی ہدایت نامے کے تحت سبھی سرکاری اور پرائیویٹ حفظان صحت اداروں کو کوڑ کی بیماری کے تشخیص شدہ کیس کی رپورٹ نامزد صحت حکام کو دینا لازمی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ شمال مشرقی بھارت، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں کل تک یہی صورتحال رہے گی۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس مہینے کی 19 تاریخ تک ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی ہے۔ موسم محکمہ نے بتایا کہ انڈمان نکوبار، آندھرا پردیش اور جموں کشمیر، لداخ، بہار، گنگا کے مغربی بنگال والے علاقے، جھارکھنڈ، کرناٹک اور اوڈیشا میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں امریکہ کے ٹیکساس کے ڈالاس اسٹیڈیم میں آج رات سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا اسپین سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ فرانس لگاتار تیسری مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی جگہ بنانا چاہے گا۔ دوسری طرف اسپین 2010 میں فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ فرانس کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر، جبکہ اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایز ویسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 3:30 بجے شروع ہوگا۔ سینئر کھلاڑی وراٹ کوہلی اور روہت شرما بھارتی ٹیم کو مضبوطی فراہم کرنے کے لیے واپسی کر رہے ہیں، جبکہ تیز گیند باز جسپریت بمراہ بھی ٹیم میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 بین الاقوامی سیریز میں شکست کے بعد اسے ایک روزہ سیریز میں شاندار واپسی کی کوشش کرے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں حالیہ حملے میں بھارتی جہازیوں کے مارے جانے کے بعد ایران کے سفارتکار کو طلب کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ رکنیت کے لیے فلسطین کی کوشش کی حمایت کی ہے۔ اس نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ریاستی حل کی ایک بار پھر تائید کی ہے۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی اور تجارتی سمجھوتے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ کپڑے کی صنعت سے متعلق بھارت کی سب سے بڑی عالمی نمائش بھارت ٹیکس 2026 نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد کپڑے کے شعبے میں بھارت کی ابھرتی ہوئی قیادت کو نمایاں کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹیکساس میں فیفا عالمی کپ میں آج رات پہلے سیمی فائنل میں فرانس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔

دوستو, زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اپنے لیے وقت نکالنا بھول جاتے ہیں, لیکن دن کا یا رات کا کوئی بھی پل ہو, اگر کچھ وقت کے لیے اچھے سنگیت کے ساتھ بتا لیا جائے تو من پھر سے تر و تازہ ہو اٹھتا ہے. آئیے اس سریلے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ جسے آواز دی ہے لتا منگیشکر نے.